Imberlingi, mõnus võpse, ole kussei, kosta krüpse, kännu peale, kännu seen, kui selles sulle süüa teengi. Kostab mürin, tõusub teedol, põõsas sagin, kes sa sees on, ole siin ja püsi vaikselt, tuleb siilda,